0: direcționat tama VHD, bani de mată serită timpul, nu mi-a dălăt afetă de vata, sau de bacum la sine, nu uza, bătkin de pisemă.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.